0: sweet.
1: DJ Flex, hello.
2: Zvaitirwa kumapakweri kana kuti chero pazvaitirwa
0: magwadziva kunonzi kuzame kumatunjeni magwadziva kunokumbigwa mvura kuya
2: ndakambozvitaura hangu 2 weeks back nenyaya dzematunjeni asi vanhu havana kuzvihwisisa ndikati kana kuya kwakunoku zvichawanikwa toti kumutunjeni kumutunjeni uku
0: kumatunjeni kunoenda vanonzi vadinga
2: Aiwa, ngasatara master. Ndato tiza.